0: Ганіам Оварка.
1: Жую Ноел.
2: Ла Крістюгіна.
3: Вон Надале.
4: З Новим Годом.
0: Феліс Навідат.
5: Веселих Свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.

0: Нового Коледа.
1: Christmas Diamo, Варка.
0: Joyo Noel.
2: Hello, Christina.
0: Buon Natale.
3: С Новым Годом.
1: Feliz Navidad.
3: Веселых Свят.
4: Merry Christmas.
5: Merry Christmas from Like Radio.

0: весело Коледа.
1: Christmas Dion, Mubarak.
2: Joyeux Noël.
3: Hello, Christina.
4: Buon Natale.
5: С Новым годом.
6: Feliz Navidad.
7: Веселых свят.
8: Merry Christmas.
9: Merry Christmas from Like Radio.

0: Ямо Варга.
1: Жую Ноел.
2: Хела Христуїна.
3: Вон Надале.
4: З Новим годом.
0: Феліс Навідат.
5: Веселих свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.